बरोबर स वरांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटलें दिल्ली केंद्रा वेल्यान सहक्षेपीत जावपी हिंदीतल्यान समाचार आनी ताच्या उपरांत स वरां जावन 5 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटलें इंग्लिशींतल्यान खबरो. तुमी ट्युंगेल आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मिटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झ.

हय ह्या गितांतल्यान आयच्या ह्या आमचो आदार ह्या कार्यावळीची सुरवात भक्तिमय रित्यान जाल्लीच आसा आनी आमचो आदार अशीच ही कार्यावळ मुखार वतना आतां आमी आयकुया अजीत कडकडे हांचो हो स्वर.

आमचो आदार ह्या कार्यावळीस परतून एक फावट सगळ्यां माय मोगाचो योगा. तुमी ट्यून केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो मादार चॅनल आनी आयकतात कार्यावळ आमचो आदार. तर भक्तीरंगान आनिकय तल्लीन जावपा खातीर आतां आमी आयकुया शंकर महादेवन हांचो हो स्वर.

0: आमचो आदार ह्या कार्यावळीच्या निमाणे सुवातेक तुम्ही ऐकले प्रकाश पाडगावकर हांची गीतरचना आणि या सोबीत अशा गीता सांगातच आयची आमचो आदार ही कार्यावळ इतल्यान हांगाच सोंपता. बरोबर 6:45 जाली आसा आनी हो वेळ तुमचे खातीर घेवन आयला शेतकामत्याक म्हायती ही कार्यावळ. तर आयज ह्या कार्यावळींत आमी आयकतली गोरवां मदीं भिरांकूळ माजोवपी घातकी दुयेंसां ह्या विशयाचे बाब डॉ राजेंद्र प्रभुगांवकर हांचे उलोवप.
1: गोरवांक जावपी भिरांकूळ माजोवपी घातकी दुयेंसांक पयलें दुयेंस जावं आसा घटसप किंवां यचस. हें दुयेंस गायी म्हशी बैल रेड्यां मदीं जाता. एकदम खर आनी वायट दुयेंस आसा. घटसप जाल्यार खुबशीं जनावरांची भलायकी बिगडटा आनी चडांत चड तातूंतली गोरवां मरतात. घटसप दुयेंस हें पाश्चुरला माल्टुसिडा ह्या जंतू पासून जाता. पावसाच्या सुरवेक हें दुयेंस चड दिसता. घटसप दुयेंसाची लक्षणां अशीं आसात. एकदम खूब जोर येता वा 104 ते 106 डिग्री फॅरेनहायट पर्यंत जावं येता.

0: गोरवां दूद पिवपाची कमी करतात. शेवट गोरवांच्या तोंडांतल्यान लाळ आनी फेस कसो व्हांवता. नाकावटे पातळ शेमूट भायर पडपाक लागता. गळो सुत्ता. बाने सकल खूब सूज येता. श्वासा बरोबर घरघर चालू जाता. केन्ना केन्ना जीब भायर सरता. पातळ संडास जाता. लक्षणां सुरू जातकीर 1 ते 2 दिसां भितर गोरवां मरतात. गायी बैलां परस म्हशींक आनी रेड्यांक हे घटसरपाची लागण चड आनी बेगीन जाता. लक्षणां दिसल्या बरोबर ताबडतोब उपाय चालू केल्यार जनावर एखाद्या वेळार वाचूं शकता. दुयेंसाच्या गोरवांक वेगळें काडचें. तांकां जोराची तशें घटसप निवळपाची खाशेली एंटीबायोटीक देखीक सल्फानिलामायड टॅट्रासायक्लीन क्लोरामफिनिकॉल सारखी रोखडेच दिल्यार गोरवां बरी जावपाक शकतात. घटसप हें घातकी दुयेंस जावचें न्हय म्हणून प्रत्येक एप्रील मे म्हयन्यांत पावस पयले घटसरपाचे वार्षीक वासीन न चुकता करून घेवचे. भिरांकूळ मातोवपी दुसरें घातकी दुयेंस आसा ब्लॅक क्वार्टर म्हणजे फऱ्या. दुयेंस चड करून गोरवां आनी मेंढरां मदीं येता. ह्या दुयेंसाक लागून 72% दुयेंत गोरवां मरूं येता. ब्लॅक क्वार्टर दुयेंसाच्या लक्षणांत गोरवां खूब जोर येता, मान सुत्ता, फाटल्या पांयाचे स्नायू आनी शेपे भोंवतणचें मांस जांगडां सुत्तात. ती जागा काळी पडटा. हात लायल्या आनी चिड्डिल्यार चर चर असो आवाज येता. हाजे कारण म्हणजे ह्या दुयेंसाचे क्लॉस्ट्रिडियम चुवा हे जंतू मांसाच्या सुजेक गॅस सोडटात म्हणून चर चर आवाज येता. गोरवां खावड सोडटात, पोटा कडेन लातो मारतात, आड पडटात, तांकां श्वास घेवपाक त्रास जाता आनी शेवटाक जीव सोडटात. फऱ्या दुयेंसाच्या उपाय मदीं दुयेंत गोरवां मदीं काळजी घेवपाक जाय. हीं गोरवां वेगळीं काडपाक जाय. पेन्सिलीन हें खाशेलें वखद एंटीबायोटीक दुयेंस जनावरांक दिवचें आनी कोतरा कडच्यान करून घेवचें. प्रत्येक वर्सा एप्रील मे म्हयन्यांत पावस पयलें बिक्यूचें वार्षीक वसन करून घेवप सामकें गरजेचें. आनी पावसाच्या सुरू येवपी हें दुयेंस जावचें ना. तिसरें गोरवांचें म्हत्वाचें दुयेंस आसा गोरवांक टिटेनस म्हणजे धनकुटीचें दुयेंस. धनकुटी हें खर दुयेंस गोरवां आनी घोड्यांक जाता. धनकुटी दुयेंसाक दुयेंसाचे जंतू क्लॉस्ट्रिडियम ट्युटेनाय गोरवांच्या आंगांक घाव जखमी माटे भितर सरता. केन्ना केन्ना वितना सुद्दां ह्या दुयेंसाची बादा गोरवांक जाता. हें धनकुटीचे क्लॉस्ट्रिडियम ट्युटेनाय जंतू जखमे भितर सरतकीर थंय विष तयार करतात. हाका लागून मांसाचे स्नायू आवळून येतात, जोबडो घट्ट जाता आनी गोरवांक गिळपाक येना. झटके कशे येतात, आंग घट्ट जाता, काळजाचो दाब वाडटा, गोरवां आड पडटात, पांय घट्ट करतात आनी तांकां मरण येवं येता. ह्या दुयेंसाच्या उपाया भितर एखादी जखम जाल्यार ती रोखडें धुवची, थंय मलमां लावची, थंय वखदां करची. दुयेंसाचे जंतू थंय वाडपाक जायना हाका लागून पेन्सिलिनाची खाशेले एंटीबायोटिकचो उपयोग करचो. एखादी जखम जाल्यार किंवा ऑपरेशना पयलीं ना जाल्यार वर्सुकी टिटेनस टॉक्झोल हें वासीन करून घेवप होच खरो आनी बरो उपाय जावन आसा. चवथें गोरवाचें दुयेंस आसा टीबी दुयेंस. गोरवांक टीबी हें दुयेंस मायकोबॅक्टेरियम बोवीस ह्या रोगजंतू पासून जाता. सुरवातीक ह्या दुयेंसाची लक्षणां चड दिसनात, पूण थोड्या तेंपान दुयेंसाची लागण जातकीर ती बारीक जातात, भागतात, अशक्त जातात, खावपा पिवपाची कमी करतात, तांकां मातसो जोर येता, खोकली येता, पित्तघाटी म्हणजे लिम्फ नोड सुत्तात, मागीर फेफडाचें दुयेंस म्हणजे निमोनिया जाता आनी गोरवां मरूं शकता. चड तेप म्हणजे 6 ते 9 म्हयने एंटीबायोटीक वखदां इंजेक्शनां दिवन कुयदार केल्यार टीबी दुयेंस बरें जावं येता.
1: शेतकामत्याक माहिती. ह्या कार्यावळीत तुम्ही ऐकले गोरवां मदीं भिराकूळ माजोवपी घातकी दुयेंसा ह्या विशयाचे बाब डॉक्टर राजेंद्र प्रभुगांवकर हांणी दिल्ली माहिती. आनी हाचे सांगाताच आयची शेतकामत्याक माहिती. शेतकामा विशींची कार्यावळ इतल्यान हांगा सोंपता. बरोबर 6:50 हो वेळ तुमचे खातीर घेवन आयला कार्यावळ संजीवनी. तर आयज ह्या कार्यावळीत तुम्ही ऐकतले नेत्रतज्ञ डॉक्टर अजय वैद्य हांची मुलाखत. तांची मुलाखत घेतल्या बाय शकुंतला भरणे यांच्यानी.
2: नमस्कार. संजीवनी कार्यावळ आयकुपी आमचे सगळे मोगळ आयकुप्यांक उर्बेभरीत येवकार. आज आमचे

0: दुसऱ्या एका दोळ्याक आयिल्ली कंजंक्टिव्हायटीस दुसऱ्या दोळ्याक वचनासतना उठता येता.
1: दोतर तुमचे कडेन खुबश्यो गजाली आसा उलोवपा सारक्यो, पूण आमचे कडेन वेळाचें बंधन आसा. म्हणटकच आयज आमी दोळे येवप ह्या विशयाचेर तुमचे कडल्यान बरीचशी माहिती घेतली, ते येवनय म्हणूनय घेतली आनी येतकूच कितें करप तेंय घेतली. खूप मनापासून देव बरें करूं. परतून एक फावट आमी असोच दोळ्याचो कितें विशय घेवन तुमचे कडेन उलोवपाची संदी घेतली हातून दुबावना. संजीवनी या कार्यावळी निकतेच तुम्ही ऐकले नेत्रतज्ञ अजय वैद्य हांची मुलाखत. तांची मुलाखत घेतलेली बाय शकुंतला भरणे हांच्यानी आणि विषय जाऊ नाशिल्लो दोळे येवप. आणि तुम्ही पण समजून घेतले की दोळे येतगीर कशे तरेन जतनाय घेवपाची असता वा कशे तरेन ते हँडल करप हे आम्ही समजून घेतले ह्या मुलाखतीतल्यान. आणि इतल्यान ही संजीवनी ही भलायकी विशी कार्यावळ इतल्यान हांगा सोंपता. बरोबर 6:56 जाल्ली आसात. आनी आतां आमी पळोवया आयच्या पुराय दिसाक वितरावपी कार्यावळीची रुपरेषा.

नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी असतकाय मुखेल खबरो. गोंय सरकार टाटा पॉवराक राज्यांत वीज वाटपाक दिवचो ना. राज्यांत देशांतली एक बरी वीज वितरण मुळावी बांदावळ आसा अशें राज्याचे वीजमंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलां. स्वामी विवेकानंद पुण्यतिथीच्या निमतान साखळेच्या इतिहासीक किल्ल्याचे सुवातेर साखळे शार आनी किल्ल्याचो इतिहास ह्या विशयाचेर नामनेचे इतिहास संशोधक राजेंद्र किरकार हांची उलोवपाची कार्यावळ जाली. नवी दिल्लीत जाल्ल्या एका उच्चस्तरीय बसकेंत गृहमंत्री अमित शाह आनी कोळसो आनी खाण मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी कोळशाची अवैध खाणकाम आनी चोरीच्या परिस्थितीचो आढावो घेतलो. भारतीय नौदळाचे नौकानयन प्रशिक्षण जहाज आयएनएस सुदर्शनी युनायटेड स्टेट्स इंटरनॅशनल नेव्हल रिव्ह्यू 250 आनी सेलफोर्थ 250 सुवाळ्यात भारताचे प्रतिनिधित्व करपाक न्यूयॉर्क बंदरात दाखल जाला. येवपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्ष आनीक घटमूट करपाच्या हेतान कार्यकर्त्यांची धारगळी संयुक्त बसका जाली. गोंय सरकाराच्या गोंयच्या नोंदणीकृत वारकरी दिंडी खातीर आधार येवजण चालीक लावपाचो आसा. गोंयच्या द्रवीड ब्राह्मण संघान श्री विजयदुर्गा देवस्थान केरी फोण्या हांगा गोंयच्या ब्राह्मण उद्देजक आनी वेवसायिकांक एकठांय हाडपाच्या हेतान सक्षम नांवाचे बिझनस नेटवर्क सुरू केलां. भारतीय हवामान केंद्रान उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्या खातीर 5 जुलै ते 9 जुलै मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: 6 जुलय दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घटना नोंद करता. 6 जुलय 1837 हे दिसा रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर हांचो जल्म जाल्लो. ते भारतीय विद्वान, प्राच्य विद्यावादी आनी समाज सुधारक. 1890 वर्सा आयचे दिसा धन गोपाल मुखर्जी हांचो जल्म जाल्लो. तांचो जल्म कलकत्त्यातलो. अमेरिकेतले ते पयले यशस्वी अशे भारतीय व्यक्ती. 1928 वर्सा तांणी न्यूबेरी पदक जिखिल्ले. 1892 वर्सा ब्रिटनांत दादाभाई नवरोजी हे पयले भारतीय संसद सदस्य म्हणून निवडून आयले. तर आयचेच दिसा 1901 वर्सा जल्मल्ले डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी. तांचो जल्म कलकत्त्यातलो. ते भारतीय जनसंघाचे संस्थापक आशिल्ले. 1929 वर्सा तांणी आपल्या राजकीय कारकिर्दीक सुरवात केली. तेन्ना ते बंगाल विधान परिषदेंत कलकत्ता विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व करपी काँग्रेस उमेदवार म्हणून सामील जाल्ले. आयचेच दिसा 1924 वर्सा माहीम बोरा हांचो जल्म सोनीतपूर जिल्ह्यांत जालो. एका चाच्या मळ्यांत ते एक लघुकथा लेखक आनी कवी आशिल्ले. 2001 वर्सा इधनी माहीर हही या तांच्या लोकप्रिय कामा खातीर तांकां साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळिल्लो. ते पद्मश्री पुरस्कारानय सन्मानित आशिल्ले. आयचेच दिसा जल्मल्ले अनिल माधव दवे. तांचो जल्म मध्य प्रदेशांतलो, उज्जैन जिल्ह्यांतलो. नर्मदा संवर्धनाच्या कामाक तांणी प्रसिद्धी मेळयली. ते भारतीय पर्यावरणवादी आनी राजकारणी, भाजपचे सदस्य आनी पर्यावरण, वन आनी हवामान बदल राज्यमंत्री म्हणूनय तांणी काम केल्ले. आयचेच दिसा 1986 वर्सा जगजीवन राम हे ह्या संवसाराक अंतरिल्ले. आयज तांचो स्मृती दीस. ते भारतीय राजकारणी, सरकारी अधिकारी आनी दलितांचे दीर्घकाळ अशे प्रमुख प्रवक्ते. 40 वर्सां परस चड काळ तांणी लोकसभेंत काम केले. बाबूजी ह्या नावान ते प्रसिद्ध आशिल्ले. 6 जुलय 2002 हे दिसा धीरजलाल हिराचंद अंबानी हांचे मुंबईत निधन जाले. ते धीरुभाई अंबानी ह्या नावान प्रसिद्ध आशिल्ले. रिलायन्स इंडस्ट्रीची स्थापना करपी ते यशस्वी अशे व्यक्तिमत्व. आयज तांचो स्मृती दीस. आयज जल्मल्ले कथाकार श्री व्यंकटेश माडगुळकर. तांचो जल्म 6 जुलय 1927 हे दिसा माडगुळ हांगा जालो. साहित्य, शिकार आनी चित्रकला हे तांच्या आवडीचे विशय. मराठीतले ते श्रेष्ठ ग्रामीण कथा कादंबरीकार. माणदेशी माणसं ह्या नावाचे तांचे व्यक्तिचित्रण पुस्तक प्रसिद्ध आसा. 1955 वर्सा बनगरवाडी हे तांचे पुस्तक गाजले. गावाकडच्या गोष्टी, कोवळे दिवस, सत्तांतर सारखी पुस्तकां तांणी बरयली. पुणे आकाशवाणीचेर सादरकर्ते म्हणून तांणी काम केलें. ते निसर्गप्रेमी, चित्रकार आनी शिकारी. साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद तांचे कडेन आशिल्ले. साहित्य अकादमी पुरस्कारानय तांचो सन्मान जाला. आयज तांची जयंती. कर्नाटकी संगीत गायक एम बाल मुरलीकृष्णन हांचोय जल्म आयच्याच दिसाचो 1930 वर्सांतलो. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 6 जुलय.
1: दिन विशेष.

मोगा एकुप्यानो निकतेच तुमे इकले आशालता बाबगावकर हांचो हो स्वर आनी आतां वेळ जाला शुभप्रभात ह्या कार्यावळीच्या मुखेल कार्यावळीचो थीम म्हळ्यार कलात्मक गोंय ही वळेरी. तर कलात्मक गोंय ही वळेरी सदांचो तुमचे खातीर घेवन येता गोंयच्या तरेकवार अशी लोकनाच लोककला आनी लोकनाट्याची म्हायती. तर आयज ह्या कार्यावळींत आमी आयकतले उत्सवी फुगड्यो ह्या विशयाचेर जी कितें संकल्पना आसा तशेंच ताचें म्हत्व आसा. फाटलें जें कितें म्हत्व आसा तें आमी समजून घेतलें आयच्या ह्या कलात्मक गोंय ह्या वळेरींतल्यान. ही वळेरी तुमकां सादर केल्या

0: वळेरी तुमकां सादर केल्या डॉक्टर साईश देशपांडे हांच्यानी, तशेंच तांच्यानीच ह्या वळेरीचे संकलन तशेंच कथन केलां. चला तर आमी ताचो आस्वाद घेवया आनी समजून घेवया की उत्सवी फुगड्यो म्हळ्यार कितें, ताची फाटभूंय तसोच ताचो इतिहास आमी समजून घेवया आयच्या ह्या कलात्मक गोंय ह्या वळेरींतल्यान.
1: आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्म गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ, संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती. डॉ साईश देशपांडे.
2: प्रथम नमन गणपते, प्रथम नमन.
1: भाग 14 उत्सवी फुगड्यो.
3: नमस्ते आयकोगे, हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां योगार दिता हे वळेरेंत, जाचें नांव आसा कलात्म गोंय. कलात्म गोंय.

0: कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्म गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉ साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.
1: कलात्मक गोंय ह्या कार्यावळीत तुम्ही ऐकले आयज उत्सवी फुगडो ह्या विशयाचे डॉ साईश देशपांडे हांच्यांनी केल्ले संशोधन संकलन तशेंच कथन. उत्सवी फुगड्यो म्हळ्यार कितें आनी ताची फाटभूंय आनी मुळां तशेंच ताची व्युत्पत्ती जी आसा ती खंयच्यान येयली आनी कशी येयली तशेंच पुराय कोंकण प्रांतांत हे कशे पद्दतीन खेळ्यो वतात त्योय आमी समजून घेतलें. तशेंच आमी मत जाणून घेतलें कांय प्राध्यापकांचें आनी हाचे वांगडाच आयची ही कलात्मक गोंय ही कार्यावळ इतल्यान हांगाच सोंपता. परतून एक फावट मेळटली आनीक नव्या विशयांचेर. आतां शुभप्रभात ही कार्यावळ मुखार वताना आतां आमी आयकुया हरिहरन हांचो हो स्वर.

निकतेंच तुमी आयकलें दिलराज कौर आनी शैलेंद्र सिंग हांचो हो जोड स्वर आनी शुभ प्रभात ही कार्यावळ इतल्यान हांगा सोंपता. बरोबर 8 वरांचे तुमकां आयकुपाक मेळटले दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत जाल्ले हिंदीतल्यान समाचार प्रभात तशेंच इंग्लिशींतल्यान मॉर्निंग न्यूज आनी ताचे उपरांत मराठींतल्यान वार्ता आनी बरोबर 8 वरां 40 मिनटांचे तुमकां आयकुपाक मेळटले पणजी केंद्रावेल्यान वितरीत जावपी कोंकणीतल्या राष्ट्रीय खबरो. आमची आनी तुमची भेट परतून एक फावट जातली बरोबर 8 वरां 50 मिनटांचे तो मेरेन निरोप आसचो. आयकत आहोत आकाशवाणी पणजी. तुमी ट्यून केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल बरोबर 233° 1 मिनटां 1287 किलो हर्ट्झ.

नमस्कार, हांव अक्षता, यू एसांत कामुखील खबरो. गोंय सरकार टाटा पावराक राज्यांत वीज वाडपाक दिवचो ना. राज्यांत देशांत एक बरी वीज वितरण मुळावी बांदावळ आसा अशें राज्याचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलां. स्वामी विवेकानंद पुण्यतिथीच्या निमतान सांखळेच्या इतिहासीक किल्ल्याचे सुवातेर सांखळे शहर आनी किल्ल्याचो इतिहास ह्या विशयाचेर नामनेचे इतिहास संशोधक राजेंद्र केरकर हांची उलोवपाची कार्यावळ जाली. नवी दिल्लीत जाल्ल्या एका उच्चस्तरीय बसकेन गृहमंत्री अमित शाह हांणी कोळसो आनी खण मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी कोळशाची अवैध खणकाम आनी चोरीच्या परिस्थितीचो आढावो घेतलो. भारतीय नौदलाच्या नौकानयन प्रशिक्षण जहाज आयएनएस सुदर्शनी युनायटेड स्टेट्स इंटरनॅशनल नेव्हल रिव्ह्यू 250 आनी सेल्फाक 250 सुवाळ्यांत भारताचे प्रतिनिधित्व करपाचे न्यूयॉर्क बंदरांत दाखल जाले. येवपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्ष आनी घटमूट करपाच्या हेतान कार्यकर्त्यांचे धारगळे संयुक्त बसका जाली. गोंय सरकार गोंयच्या नोंदणीकृत वारकरी दिंडी खातीर आधार येवजण चालीक लावपाची आसा. गोंयच्या द्रवीड ब्राह्मण संघान श्री विजयादुर्ग देवस्थान केरी फोंडा हांगा गोंयच्या ब्राह्मण उद्देजक आनी वेवसायिकांक एकठांय हाडपाच्या हेतान सक्षम नावाचे बिझनस नेटवर्क सुरू केलें.

233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. आयकपानू आतां कांय खिणांतच म्हळ्यार बरोबर 1 वरांचेर तुमकां आयकूंक मेळटल्यो हिंदीतल्यान खबरो आनी 1 वर 5 मिनटांचेर आयकूंक रावात कोंकणीतल्यान कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या स दिसांच्या इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आनी न्यूझीलंड भेटेर वचपाक भायर सरल्यात. घरमंत्री अमित शहा हांणी आयज 125व्या जयंती निमतान डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जींक आर्गां ओपल्या. गुजरात, कोकण, मध्य महाराष्ट्र आनी छत्तीसगडांत आयज नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला, देखून रेड अलर्ट जारी केला. उदेंत राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, माहे, मध्य प्रदेश आनी उत्तराखंडांत आयज उटंगाराचो पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. श्री राम जन्मभूमी ट्रस्टान आयज आपल्या वांगड्यांची बसका आपयल्या. ह्या बसकेन ट्रस्टाक मेळिल्ल्या देणग्यांच्या मेजणीची चौकशी करपी गटाच्या नियाळासयत हेर म्हत्वाच्या आनी प्रशासकीय आनी अर्थीक गजालींचेर चर्चा जातली. वेंचणूक आयोगान अस्तम बंगालातल्या राज्यसभेच्या 3 सुवातींखातीर पोटवेंचणुकेची घोषणा केल्या. आसाम, मेघालय, बिहार, उदेंत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आनी अस्तम बंगालांत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला. मुंबईत नेटान पावस सुरू आसा. हवामान खात्यान रायगड जिल्ल्या खातीर रेड अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

हांच्या वजनांत अन्विता दत्त हांची गीत रचना, विशाल शेखर हांचे संगीत आशिल्ले गीत. कार्यावळीन मुखावयल्या सुवातेर आयकूंक दिता जय वीरू ह्या फिल्मांतल्यान तुलसी कुमार आनी सैम हांच्या वजनांत बप्पी लहरी हांणी संगीतबद्ध केल्ली समीर हांची गीत रचना.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सुदारणा, डिजिटलायझेशन आनी वेवसायीक वेवस्थापन हांच्या माध्यमांतल्यान सहकार चळवळ व्हड जावन एका नव्या पावण्यार पावल्या अशें घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी आयज सांगला. विद्यापीठ आनी महाविद्यालयां खातीर घेतलेल्या 17व्या राष्ट्रीय युवा संसद सर 2024-25 इनामां भेटवण सुवाळो फाल्यां नवी दिल्लीन जातलो. देव श्री जगन्नाथांच्या रथयात्रेवेळार 300 परस चड खाशेल्यो रेल्वे गाडयो धांवडायतले अशी म्हायती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव

हांणी दिल्या. आनी गोंयांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज म्हजे एप ड्रायव्हर हे एप लॉन्च जाले. मोटरसायकल पायलट आनी टॅक्सी सेवा दिवपी हे एप आसा. गोंयांतल्या 36 वारकरी संप्रदायांक गोंय सरकारा कडल्यान निधी दिवपाच्या येवजणेची कार्यावळ आयज पणजे कला अकादेमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत जाली. ह्या येवजणेवरवी पंढरपूर वारीक वचपी दरेका वारकऱ्याक 2,000 रुपया जाल्यार वारकरी संप्रदायाच्या गटांक 1,00,000 ते चडांत चड 5,00,000 रुपया दिवपाची तजवीज आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. आकबानो 3:12 जाल्ली आसा आनी इतल्यान दनपारची सभा सोंपता. ह्या वेळार 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर एफएम रेनबोच्यो कार्यावळी चालू आसात. तशेंच 233 मीटर म्हळ्यार विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेच्योय कार्यावळी चालू आसात, त्यो तुमच्यांनी आयकूं येता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली आमच्या सांजवेच्या सभेक 5:30 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आयकुपेनो सांजवेळची 5:30 जातात. आयच्या दिसाचे हे सांजवेळच्या सभेक आता आमी आरंभ करतात आमच्या समेस्त आयकुप्यांक माये मोगाचो येवकार. आणि आयकुपेनो हे सभेच्या सुरवेक ही आसा तरणाट्यां खातीर आशिल्ली कार्यावळ कोकणी युववाणी.

सुजा, आयज हांव सैमाच्या बदलत्या रुपाविशीं उलयतलें. सैम फुकट जेवण दिता, पूण आमी आमची भूक नियंत्रीत केल्यारच तर आमी पळयता की सैम आपलें रूप बदलीत आसा. सैमाच्या रुपांत बदल म्हळ्यार चड करून मनशाच्या प्रभावाक लागून आनी सैमीक पर्यावरणीय प्रक्रियाक लागून पर्यावरणांत जावपी बदल वा अव्यत्यय जावं येतात. सैमांतल्या बदलांत सैमीक आपत्ती, मनशाचो परिणाम वा जनावरांच्या परस्पर संबंधासारखे वेगवेगळे घटकांचो आस्पाव जाता. पर्यावरणांतल्या बदलांत फक्त शारिरीक बदल न्हय तर आक्रमक जातीच्या आक्रमण सारख्या घटकांचोय आस्पाव जाता. सैमाचो हो बदल मनशाक तशेंच दुसऱ्या जगपी प्राण्यांक खूब माल पडटा. पूण आमी मनशा लेगीत ह्या सैमाच्या बदलत्या रुपाचें कारण जावन आसा. सैमा कडल्यान आमकां जायत्यो फुक्याच्यो वस्तू मेळटात, पूण हाचें आमकां मोल आसा काय? ह्या प्रश्नाची जाप आमी चिंतूंक जाय. सैम सांबाळप हें आमचें सगळ्यांचेंच कर्तव्य, पूण हें कर्तव्य पाळपाक आमी जायते फावट विसरता. सैम आपलें रूप जायत्या कारणांक लागून बदलता, तर ती कारणां खंयची हें आमी पळोवया. पयलें कारण म्हळ्यार सैमीक कारण, तर ज्वालामुखी स्फोट, सोयर क्रियाशालेंत बदल, धर्तरेच्या घुंवपाचे बदल, हाका लागून सैमीक रितीन पर्यावरणांत बदल जावंक शकतात. प्लास्टीक जळोवप, रानां कातरप, उद्देगीक कोयर, शारीकरण सारकिल्ले उपक्रम मुखेलपणान हवामानांतल्या म्हत्वाच्या पर्यावरणांतल्या बदलाक योगदान दितात. पर्यावरण यंत्रणेचेर जावपी परिणाम, ह्या बदलाक लागून पर्यावरण यंत्रणेंत व्यत्यय येवंक शकतात. जातीच्या वितरणाचेर, स्थलांतराचेर, पद्दतीचेर आनी अन्न जळांचेर परिणाम जावंक शकता. तर कांय पर्यावरणांतल्या बदलांची उदाहरणां हांव तुमकां दितां. हवामानांतले बदल, वाडत वचपी संवसारीक तापमान, पावसाचे पद्दतीन बदल, उश्णताय ल्हारां आनी दुकळ सारकिल्ल्यो हवामान घडणुको. तर दुसरें म्हळ्यार दर्याचे पावडे वाडप, हिमखंड आनी बर्फाचे थर वितळिल्ल्यान दर्याची पातळी वाडत वता. तिसरो म्हळ्यार विविधतायेची लुकसाण, उणी जायत वचपी लोकसंख्या रावपाची सुवात नाश जायत गेल्या आनी हवामानांतल्या बदलाक लागून वनस्पत आनी जनावरांची जात निर्माण जातात. सैमीक रुपाच्या बदलाक लागून जाल्ले कांय परिणाम हांव तुमच्या मुखार दवरतां. तर पयलो परिणाम म्हणल्यार हवामानांत बदल. हवामानांतल्या बदलाचो परिणाम धर्तरेच्या सैमीक वातावरणा खातीर आनी मनीस समाजा खातीर बरोच वाडत आसा. हवामान वेवस्थेंत जावपी बदलांत एकंदर उश्णतायेचो प्रवाह म्हळ्यार वॉर्मिंग ट्रेंड, पावसाच्या पद्दतीन बदल आनी चड अति हवामान हाचो आस्पाव जाता. हवामानांत बदल जातकच ताचो परिणाम सैमीक वातावरणाचेर जाता आनी ताचोच परिणाम चड खर, जशे परी वितळपी परमाफ्रॉस्ट, वाळवंटीपण अशे परिणाम जातात. हे बदल पर्यावरण यंत्रणेचे आनी समाजाचेर खूब खर जावंक शकतात. हवामान खात्यांनी वावुरपी संवसारभरांतल्या जायत्या कार्यावळींनी गुंतात जे ह्या सुदारणा करपा खातीर आनी ह्यो सगळ्यो पर्यावरणाचे वायट आडोवपा खातीर वावूर करतात. हवामानांतल्या बदलांचो परिणाम वेळ आनी सुवात हाचे प्रमाण वेगवेगळो आसता. जमनीचेर पृष्ठभागाचेर आशिल्ल्या हवेच तापमानानय दर्याचेर जावपी तापमाना परस सुमार दुप्पट प्रमाण वाडला आनी ताका लागून उश्णतायेची ल्हारां निर्माण जाल्यात. दर्यातले थरीकरण, डिऑक्सिजनीकरण आनी दर्याच्या प्रवाहांत जावपी बदल हाचोय आस्पाव दर्या उश्णतायेचो परिणाम जाता. दर्या वातावरणांतल्यान कार्बन

डायऑक्साइड सोसून घेतिल्ल्यान तो आम्लीय म्हणल्यार एसिडिफाइंग जावपाक लागता. हवामानातल्या बदलाक मनीस जायत्या तरांनी असुरक्षित आसा. पर्यावरणातल्या बदलांक लागून अन्न आनी गोड्या उदकाचो स्त्रोताक धोको निर्माण जावंक शकता. हवामानाच्या चडांत चड वा भिरांकूळ रोग पातळपा सारखे तरंग निर्माण जावंक शकतात. मनशाची भलायकेचेर परिणाम जावं येता. आर्थिक परिणामांत शेतकी नुस्तेमारी रान संवर्धन हातून बदल हांचो आस्पाव जाता. उष्णतायेच्या ताणांतल्यान उष्ण काटबंदीय अक्षांत भायल्यान काम करपाक चड तापमान मेळचे. दर्याची पातळी वाळिल्ल्यान जुव्या वयल्या राष्ट्रांनी आनी दर्या देगेवयल्या शारांनी उदक भरू येता. कांय लोकांच्या पंगडाक हवामानातल्या बदलाक लागून खास धोको आसूं येता. अशें की गरीब आनी थळावे लोक भोवसंख्या CO2 उत्सर्जन केल्ल्या उद्देगीक देशांनी विकासनशील राष्ट्रा परस संवसारीक उष्णताये कडेन जुळोवपा खातीर चड साधना आसात. संचयीक परिणाम आनी हवामानातल्या अत्यंत घडणुपांक लागून विस्थापन आनी स्थलांतर जावंक शकता. आयच्या काळांत तर आमी पळयले जाल्यार सैम आपले रूप रोखडे आनी बेगोबेग बदलीत आसा. आतांच खाता शिवाळी तर रोखडीच गर्मी आनी कांय फावट दिसता हो पावस वर्सभर आसा. आतां गर्मेचो काळ शियाळी काळ वा पावसाचो काळ फावो त्या वेळार पडना. हवामानांत योग्य ते बदल जायनात. कांय फावट आमी मनशांनी समजून घेवची गरज. ती गर्मी जाल्यार इतली वाडल्या कित्याक हो आमकां सदांच प्रश्न. पूण आमीच ही गर्मी मागून घेतात. सैम झाडां पेडांनी नटलेले आसूंक जाय, क्रॉंकिटाच्या जंगलांत न्हय. हे आमी सजमून घेवंक जाय. जनावरांचे घर आमी मोडिल्ल्यान आयज हीत रानांत रावपी जनावरां आमच्या घरा मुखार पावल्यांत. ही रानां आमी कातरून आमची सैमाची सोबिताय मारून उडयल्या. उदरगतीच्या नांवान आयज आमचे सैम काबार जायत पावला. फॅक्टरी कंपनी हांकां लागून वारो दुशीत जाला. प्लास्टीक जळपाक लागला. प्लास्टिकाचो वापर दिसान दीस उणो जावचे सुवातेर चड जायत गेला. जागो सोडिनासतना घरा बिल्डिंग्यो बांदल्यात, जाका लागून उदकाच्यो वाट्यो बंद जाल्यात. पावसाच्या दिसांनी उदकाक वचपाक योग्य ती वाट ना. उदक हाका लागून दुशीत जायत गेला. तो कचरो उदकान पाविल्ल्यान हे उदक आमच्या भलायकेक माल पडू शकता. तर फुडाराक आमी आमचे सैम सांबाळपाक ही सैमाची रूपां योग्य त्या वेळार आमकां दिसूंक जाय. हे आमी करचे खातीर कांय मुद्दे हांव तुमच्या फुड्यान दवरतां. हवामानातल्या बदलाचो परिणाम खरेपणे उणे करपाक अजूनय वेळ आसा. जायते प्रश्न आनी उपाय आमकां पयलींच खबर आसा आनी संशोधक नवे प्रश्न सोदपाचे काम चालूच दवरता. उत्सर्जन शक्य तितले बेगीन शुन्याचेर उणे करून आमी सगळ्यांत वायट परिणाम टाळूंक शकता. जाका लागून उष्णताय मर्यादित उरतली. हे ध्येय साध्य करपा खातीर आमी नव्या तंत्रगिन्यानांत आनी मुळाव्या साधना सुविधांनी गुंतवण करची पडटली. जाका लागून नोकऱ्यो वाडटल्यो. उत्सर्जन म्हळ्यार इमिजन्स कमी केले जाल्यार मनशाचे भलायकेक लेगीत फायदो जातलो. हाका लागून अगणित जिवीत आनी भलायकेक संबंदीक डॉलर खर्च करूंक पडचे नात. तर कांय मुद्दे हांव तुमच्या मुखार दवरतां जे आमी आमच्या सवयांनी हाडून सैमाचें बदलते रूप सांबाळू शकता. पयली म्हळ्यार प्लास्टिकाचो वापर कमी करचो, उदकाचो वापर चिंतून करचो आनी झाडां पेडां अदीक लावची गरज आमकां पडटली. झाडां कातरप टाळून दुसरे योग्य ते उपाय आमी आपणावंक जाय. वारो घळटलो जाल्यार पर्यावरण सांबाळपाक जाय, झाडां रोवंक जाय. सैमाची सोबाय वाडोवंक योग्य ते उपाय घेवया. भलायकी सांबाळपाक झाडां पाल्याच्या वखदांचो वापर करुया. हाका लागून ही वखदी झाडां

0: आमकां रोवची पडटली. ह्या झाडांचो सांबाळ करचो पडटलो. तर सैमाची काळजी घेवपाक फक्त व्हडले तंत्रगिन्यानाची गरज ना. हांवें आनी तुवें आमच्या संवयांनी बदल हाडची गरज आसा. तर फुडें सरुया आनी आमचे सैमाचे रूप सांबाळपाक वावरुया.
1: सैमाचे बदलते रूप हे विशयी निकतेच आमी आयकले सोफिया डिसोजा हांचे उलोवप.
2: वीर जवान, जवानांच्या अणभवांची गाथा घेऊन येता आकाशवाणी वीर जवान. दर म्हयन्याच्या दुसऱ्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 वरांचेर म्हादय वाहिनींत आणि दर म्हयन्याच्या दुसऱ्या शुक्रारा सकाळी 7:30 वरांचेर

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233° एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आनी आयकुपनो आता ही आसा कार्यावळींची रुपरेषा. सुरवेक हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो कार्यावळी जाणून घेवया. सवऱ्या जावन 15 मिनटांचेर आयकुपाक रावात कार्यावळ शब्दुली. सवऱ्या जावन 30 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटल्यो कोंकणी खबरो. सवऱ्या जावन 35 मिनटांचेर आस्वाद घेवया कातारांचो. सातवरांचेर कार्यावळ तिनही सांजा. आयचे कार्यावळीन लक्ष्मी जोग हाणी सादर केल्ली कथा आयकुपाक मेळटली स्त्री शक्ती. सातवऱ्या जावन 20 मिनटांचेर आसतल्यो प्रादेशीक खबरो. सातवऱ्या जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळीन अन्न द्रव्याचे कार्य आनी महत्व हे विशयी आयकुपाक मेळटली स्वप्नील सुकटाणकार हांची दिलीप परांजपे हाणी घेतिल्ली मुलाखत. रातच्या 8:05 आसतल्यो मराठीतल्यान खबरो. 8:15 आयकुपाक मेळटले खबरां विभागान सादर केल्ले प्रादेशीक समाचार दर्शन. तर 8:30 आसतली गीत गजलांची कार्यावळ. 8:45 समाचार संध्या. 9:00 News@9. 9:15 स्पॉटलाईट आणि 9:30 पब्लिक स्पीक. रातच्या 10:00 आयकुपाक मेळटली आयकुप्यांच्या मागणे गीतांची कार्यावळ मनजोक्ती गीतां. 11:00 आसतल्यो हिंदीतल्यान आनी 11:05 आसतल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो. तर ह्यो जाल्यो आमच्या आयचे हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी.

आयकुपेनो आता जाणून घेऊया फाल्या वितरावपाच्यो कार्यावळी. फाल्या मंगळार 7 जुलय 2026 सकाळची सभा सुरू जातली सदाभशेन 5:50 सवऱ्या जावन 10 मिनटांचेर विचार किरण जाल्या उपरांत आमचो आधार ही भक्ती संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. सवऱ्या जावन 45 मिनटांचेर आसतली शेतकामत्यांक माहिती तांबडे भाजयेची लागवड हे विशयी आसतले कृष्णनाथ नायक हांचे उलोवप. सवऱ्या जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीन मोतीबिंदू हे संदर्भात नेत्रतज्ञ अजय वैद्य हांची शकुंतला भरणे हांणी घेतिल्ली मुलाखत आयकुपाक मेळटली. फाल्यां सकाळी 7:05 मुखेल खबरो जाल्या उपरांत कार्यावळ आसतली शुभप्रभात. कार्यावळींतल्यान दिनविशेष आयकुपाक मेळटलो. त्या भायर आसतलो हवामानाचो अदमास. मजगतीं 7:25 प्रादेशीक खबरो तर 7:30 शुभप्रभात हे कार्यावळींतल्यान दोतोर भिकाजी घाणेकार हांचे कविता वाचन आयकुपाक मेळटले. फाल्यां सकाळी 8:50 हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ चित्रसंगीत. 9:30 मराठी गीतां भक्ती धारा हे कार्यावळींतल्यान आनी 10:05 आसतली कातारां.

फाल्यां सकाळी धाबरे जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन भारती वैशंपायन हांचे गायन आसतले. ताणें गायिल्लो राग भोपाल तोडी आनी राग हिंडोळ. 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर कार्यावळ गाता रहे मेरा दिल. दनपारां 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर घरकुल हे कार्यावळीन अटल आवाज ही काणी आसतली, मेघना कुरुंदवाडकर हांणी सादर केल्ली. उपरांत कविता बोरकार हांच्या कवितांचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो. दनपारां 1 वरां जावन 5 मिनटांचेर मुखेल खबरो जाल्या उपरांत कानरावळां ही कोंकणी गितांची वळेरी. 1 वर जावन 40 मिनटांचेर आसतलो हवामानाचो अदमास, तशेंच कार्यावळींची रुपरेषा. आनी उपरांत आयकुपाक मेळटली सदाफुली ही कार्यावळ. तर 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतले हिंदी फिल्म संगीत.

फाल्यां सांज वेळार 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर तरणाट्यां खातीर आसतली इंग्लिशीतली युवणी कॉफी विजडम ही कार्यावळ मालविका सिल्वेरिया हांणी सादर केल्ली तुमकां आयकुपाक मेळटली. शब्दुली 6 वरां जावन 15 मिनटांचेर आनी 6 वरां जावन 35 मिनटांचेर आसतली कातारां. 7 वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत. 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळीन गायंडोळ खत तंत्रज्ञान ह्या विशयी विश्राम गांवकार हांची राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली मुलाखत आयकुपाक मेळटली. फाल्यां रातच्या 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर गीत गजल. 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्या कार्यावळीन द रोल ऑफ सायन्स इन शेपिंग ऑफ फ्युचर ह्या संदर्भात डॉ नियती कलंगुटकर हांचे उलोवप आसतले. आनी रातच्या 10 वरांचेर गोंयची ल्हारा ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. मजगतीं 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर मनी टॉक आनी 9 वरां जावन 45 मिनटांचेर मंथन ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. तर ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी.

0: 5.4 मेगाहर्ट्सांचेर एफएम रेनबोच्या चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो कार्यावळी जाणून घेऊया. ह्या खिणाक रेनबो सांज ही कार्यावळ थंय चालू आसा. 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर बॉलिवूड संगीत सफर, तर रातच्या 8 वरांचेर कातारां, 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर सदाबहार. यस्टडे वान्स मोर ही पश्चिमी संगीताची कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. रातच्या 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर, तर 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर पश्चिमी संगीत आरजेस चॉयस हे कार्यावळींतल्यान, आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर जॅझ टायम ही पश्चिमी संगीताची कार्यावळ आसतली. तर ह्यो जाल्यो 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर एफएम रेनबोच्या चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी.
1: नमस्कार, हांव जॉन आग्यार, कोंकणी कवी. आकाशवाणी भौशीक सेवा प्रसारणाची 90 वर्सां पुराय करता ही व्हडा खोशयेची गजाल. 23 भासांनी प्रसारण करपी आकाशवाणी भारताच्या 98% लोकसंख्ये मेरेन पावता ही व्हड गजाल. म्हजो आकाशवाणी पणजे केंद्राकडे लागींचो संबंध. हांवें जायत्यो युवाणी कार्यावळी केल्यात. ते भायर नाटकुली, कविता वाचन, उलोवप, पिपळा पिडार सारख्यो कार्यावळी सादर केल्यात. हालींच म्हजो वीर जवान हो सैन्य दलांतल्या जवानांच्यो मुलाखतीचो कार्यक्रम चालू आसा. आकाशवाणी हो भारताच्या संस्कृतीक आनी बौद्धीक परिदृश्याचो म्हत्वाचो भाग. राष्ट्राची गिरेस्तकाय, संस्कृताय आनी परंपरेची जतनाय आनी प्रचार आनी लोकांक शास्त्रीय प्रगतीकडे जोडपाचे काम करता. त्या वेळार हांव म्हज्या वतीन आकाशवाणीक अनुनीत परबी दिता. देव बरें करूं.

शब्दुली हे कार्यावळींतल्यान सुरवेक आमी आयकले नारायण खोर्जुवेकार हांचे गीत आनी ह्या गिता खातीर हो आवाज आशिल्लो समीक्षा अरुण भोबे हांचो. आयचे हे कार्यावळीन ह्या उपरांतचे हे गीत घेवन येता प्रताप आमोणकार हांचो आवाज.

0: मंत्रीमंडळान फुडाराक तयार जावपी येरादारी पर्यावरण यंत्रणा तयार करपाक ह्या परिवर्तनकारी उपक्रमाचे रणनितीच्या म्हत्वाचेर भर दिलो. तांणी प्रकल्प अंमलबजावणीचेर परिणाम करपी मुखेल आव्हानांचे मूल्यांकन करून बेगोबेग अडचणी सोडोवपे विशीं आनी प्रकल्पांची अंमलबजावणी बेगीन करपा विशीं सगळ्या संबंधित भागधारकांक निर्देश दिल्यात. ह्या वर्सा भगवान जगन्नाथाच्या रथयात्रे खातीर 300 परस चड खाशेल्यो गाडयो चलयतले अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगला. नेमान चलपी 800 परस चड रेल्वे गाडयां मदीं ह्यो अतिरिक्त गाडयो चलतल्यो. पुरी रेल्वे स्टेशनाचेर 30,000 प्रवाशांक रावपाक तात्पुरती वेवस्था करतले अशें तांणी म्हणला.
1: We will be operating 300 plus special trains during the Rath Yatra of Mahaprabhu Jagannath Ji, and during Onam festival we will be running about more than 100 special trains. This is a big effort from railways, effort from the central government, effort from Prime Minister Shri Narendra Modi Ji to make sure that our citizens get affordable and safe services. We will continue to work in that direction.
0: ह्या वर्सा ओणम उत्सवा वेळार 100 चड खाशेल्यो रेल्वे गाडयो चलतल्यो अशी म्हायती अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकार परिशदेंत उलयतना दिली. रशियेन आयज सकाळी युक्रेनांत राजधानी कीवचेर बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्र हल्लो केल्ल्यान 10 जाणांक मरण आयले जाल्यार 46 जाण जखमी जाल्यात. तुर्कस्तानांत जावपी नाटोच्या म्हत्वाच्या शिखर सभेच्या एक दीस आदी ही गजाल घडली जातूंत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हाजीर रावपाचे आसात. ह्या हल्ल्यात रशियेन बॅलिस्टीक तशेंच क्रूज क्षेपणास्त्रां आनी ड्रोन वापरिल्ल्याचे युक्रेनाच्या वायुसेनेन सांगला. खेळ. मेक्सिको शारांतल्या एस्टेका स्टेडियमार आयज मेक्सिकोचेर 3-2 असो जैत मेळोवन इंग्लंडान फिफा विश्वचषक क्वार्टर फायनलींत प्रवेश केलो. दुसरे सर्तींत ब्राझीलाचो खेळगडो नेमार हांणी काल राती फिफा विश्वचषकाच्या 16 फेरयेंत नॉर्वे आड हारल्या उपरांत आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलांतल्यान निवृत्ती जाहीर केल्या. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत उदेंत राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, माहे, मध्य प्रदेश आनी उत्तराखंडात व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. मजगती आसाम आनी मेघालयाचेर आयज एक सुरे सुवातेर उष्ण आनी दमट हवामान पातळपाची शक्यताय आसा. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमच्या फुडल्या राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळी 8:40. नमस्कार.
2: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयतात 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आयकुया कातारां.

रॉबिन वाज आनी बेट टिनाज हांच्या आवाजातले गीत निकतेच आमी आयकले. आयच्या ह्या कातारांनी ह्या उपरांत बोल थोदोल हे एल्बमातले हे गीत आसा उश्टी बुशी. आयकुया नेफी सुकुरीन एंथोनी सेन आनी लॉरेन्स द तिराकोल हांच्या आवाजातल्यान.

0: कुपाचो लाभ वाडिला. आता दरेक पात्र बायल उमेदवाराक ट्युशन शुल्क 2500 इतले भरपापासत सूट दिल्या. प्रवेश शुल्कात ऑनलायन अर्ज, प्रक्रिया शुल्क, ट्युशन शुल्क आनी ठेव रक्कम म्हळ्यार परत करपा योग्य रक्कम अशे तीन वेगवेगळे घटक आसात. पात्र वर्गाखातीर ट्युशन शुल्क माफ केल्ले आसले तरी प्रवेशाच्या वेळार परत करपा योग्य डिपॉझिट रक्कम फारीक करची पडटा, जे अभ्यासक्रम यशस्वीपणान पुराय जातकच परत मेळटा. बायलांच्या सशक्तीकरणाक चालना दिवप, रोजगाराची तांक वाडोवप, बायलांक आयटीआय अभ्यासक्रमात प्रवेश वाडोवप, बायलां मदीं अर्थिक आत्मनिर्भरताय वाडोवप आनी स्वावलंबन आनी समावेशक गोंय उबारपाक योगदान दिवप हो ह्या येवजणेचो हेत आसा. कामगार आनी रोजगार मंत्रालयाच्या खाला आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रोविडंट फंड ऑर्गनायझेशन ईपीएफओन चालू आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणी ड्रायव्हाचो विस्तार जाहीर केला. ही मोहीम नियोक्त्यांक आपल्या पात्र पण अजून नोंदणी जावंक नाशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक स्वेच्छेनच म्हायती दिवपाची संद दिता आनी तांकां भविष्य निधीच्या कार्यक्षेत्रात हाडटा. ही ड्रायव्ह 31 ऑक्टोबर 2026 दिसा बंद जातली. उपरांत कसलोच विस्तार दिवचो ना म्हणून थारायल्ल्या वेळा भितर ह्या सुविधेचो लाव घेवपाचो सल्लो नियोक्त्यांक दितात. पात्रताय काळात ईपीएफओच्या कार्यक्षेत्रात हाडूंक नाशिल्ल्या खंयच्याय कर्मचाऱ्याक पात्र नियोक्ते कर्मचाऱ्याची म्हायती दिवंक शकतात, पण म्हायती दिवपाच्या तारखेक कर्मचारी जिवो आनी संबंधित आस्थापनात काम करपी आसूंक जाय अशी अट आसा. साश्टी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब आनी युवी अकादमी हांच्या पहिल्या अखिल गोवा मानांकित टेबल टेनिस सर्तीत 15 वर्सां सकयल आनी 17 वर्सां सकयल चल्यांच्या एकोडेत चंदन कारे, वेदांत वागळे आनी रुहान शेख हांणी दोनी गटात उपांत्य फेरी गाठल्या. पावसाच्या ताज्या आकडेवारी प्रमाण 6 जुलै मेरेन 24 वरांच्या काळात गोंयात धारबांदोड्या हांगा सर्वाधिक 78.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. ताका लागून राज्यातलो सगळ्यात चड पावसाच्या वळेरेंत थारिल्ली ती दुसरी सुवात जाल्या. तशेंच राज्यात 6 ते 9 तारीख म्हणसर मध्यम प्रमाणात पावस पडपाचो हवामान खात्याचो हळदुवो शिटकावणी आसा. आनी आता खबरो सोपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. माझे एप सुरू करून गोंयचो मोटरसायकल टॅक्सी क्षेत्र डिजिटल युगात पावला अशी अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पंढरपूर विठ्ठल रखुमाई भवन तशेंच अयोध्या गोवा राम निवासा खातीर जमीन संपादन केल्या अशी म्हायती मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्रीय विद्युत आनी नविकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी आडपय फोंडे हांगा ऑन ग्रीड सौर उर्जा प्रकल्पाचें उक्तावण केलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आता आयकुया कार्यावळ चावडेर.

0: आयकुप्यानो आयचे हे चावडेर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचे हे कार्यावळींत आयकुया अन्न द्रव्याचे कार्य आनी महत्व हे विशयी. स्वप्नील सुकटणकर हांची ही दिलीप परांजपे हांणी घेतिल्ली मुलाखत.
1: शेती खात्याच्या माती परिक्षण प्रयोगशाळेच्यान आयज आमचे कडेन सहाय्यक रसायन तज्ञ श्री स्वप्नील सुकटणकर हांगासर आयिल्ले आसात. ते आमच्या शेतकार भावांक आयज अन्नद्रव्या आनी तांचे कार्य तशेंच तांचे नैसर्गीक आनी रसायनीक स्त्रोत ह्या विशयाचेर माहिती दितले. नमस्कार स्वप्नील बाब.
2: नमस्कार.
1: हांव तुमचे स्वागत करतां. आयज आमकां विज्ञानाच्या प्रगती वयल्यान अशें कळून चुकलां की प्रत्येक सजीवांक मागीर ते प्राणी आसूं किंवा झाडां तांच्या वाडी खातीर अन्नद्रव्यांची गरज आसता. झाडांच्या बाबतींत तर असोच अभ्यास करून आमच्यो ज्यो पिकावळी आसात तांची अन्नद्रव्यांची गरज आयज विज्ञानाच्या आधारान आमकां खबर आसा. असो शोध करपाची गरज म्हटल्यार आयच्या

0: तांणी ती आपल्या पळोवन झाडां सोशून घेतात किंवा तांकां ती जमनींतल्यानूय कांय प्रमाणान म्हणजे उदकांच्यान तांकां जो हायड्रोजन जाय किंवा ऑक्सिजन जाय तोय तांकां मेळटा आसतलो. पण बाकीची अन्नद्रव्यां जी आसा जी तुम्ही मुख्य दुय्यम आणि सूक्ष्म अशी म्हटली ती खंयच्यान मेळटा तर
1: बाकीची जी अन्नद्रव्यां जी आसा ती मातयेच्यान मेळटा.
0: मातयेच्यान ती मातयेच्यान म्हणजे माती आमकां तशा प्रकारची आसची पडटली ज्या हातून ही सगळी अन्नद्रव्यां आसता. पूण स्वप्नील बाब आमकां अशें दिश्टी पडटा की माती सगळी कडेन काय सगळी सारखी आसना. एकीकडे आमी पळयता की काळी माती आसता, दुसरी कडेन तांबडी आसता, कांय कडेन रेंवट आसता. तर ह्या सगळ्या तरेच्या मातयेन काळी जावं तांबडी जावं किंवा रेंवट जावं ह्या सगळ्या तरेच्या मातयेन ही सगळ्या तरेची जी अन्नद्रव्यां तुमी आतां सांगली ती सगळी आसता काय कितें?
1: मातयेन सगळी तरेची अन्नद्रव्यां आसता पूण तांकां उपलब्ध करून दिवपाचे हे ताजे अम्लता विम्लता निर्देशांक हाजेर अवलंबून आसा.
0: म्हणजे ती सॉयल म्हणजे जी माती आसा ती एसिडीक आसा काय न्युट्रल आसा काय अल्कलाईन आसा हाजेर ते महत्वाचे आसता. म्हणजे तांची प्रत्येक जी अन्नद्रव्यां आसा तांची जे शोषून घेवपाचे झाडाक जी ताकद दिल्ली आसता ती ताज्या अम्लता विम्लताच्या निर्देशांकाचेर अवलंबून आसता. तर म्हाका एक सांगात की हो अम्लता विम्लता निर्देशांक जो आसा तो कितलो आसचो म्हणजे चडान चड ही जी अन्नद्रव्यां आसा ती झाडाक मेळटली.
1: आता कितें आसा गोंयान चड पावस पडिल्ल्या कारणान मातयेन आशिल्ली कॅल्शियम आनी मॅग्नेशियम शारां व्हांवून वता आनी हाका लागून मातयेची अम्लता वाडटा. अशें जाल्ल्यान मातयेन हेर अन्नद्रव्यां झाडांक मेळना, परिणामान झाडांची वाड जायना.
0: म्हणून म्हाका दिसता चड पावस पडल्या कारणान आमची जी माती आसा चडशी गोंयान ते आमी पळयता की तांबडी जावन आसा. ताका लागून जी चडशी जी अन्नद्रव्यां आसा ती व्हांवून वता अशें तुमचें म्हणणें. ह्या आतां आम्ल आसलेल्या मातयेक तुमी कितें उपाय करूं शकता जेणे करून ताजी आम्लता कमी जावन ती साधारण म्हणजे आम्लता विम्लता निर्देशांक तिचो सात आमी नॉर्मली सातच्या आसपास जाका आमी न्युट्रल आम्लता विम्लता म्हणटा तो निर्देशांक थंय हाडपा खातीर आमी अशे कितें उपाय करू शकता मातयेचेर?
1: आमी सहसा चुन्याचो उपयोग कर म्हणटा. तशेंच
0: म्हणजे चड आम्ल आशिल्ल्या जमनीक चुनो घालपाचो जाल्यार ताजी आम्लता कमी जावन ती साधारण सातच्या आसपास येता.
1: तशेंच ग्रीन मेन्युअर ऑर्गेनिक मेन्युअर हे
0: म्हणजे आमी नॉर्मली शेतकऱ्यांक जे सांगता शेणखत तुम्ही वापरा किंवा पालो पातळो जो शेतान जमता किंवा आजूबाजूक जो जमता तो सगळो कापून त्या शेताक घालपाचो. तशेंच कोंबडेचे जे मेन्युअर आसा किंवा म्हाका दिसता आमी बोकडेचे जी लेंडी आसता ती सुद्दां खूब जाण शेतकार चड करून वापरतात. तशेंच सोनखत सुद्दां आजकाल उपलब्ध आसा ते सुद्दां वापरल्यार ताज्या हाडी करून जी मातयेची आम्लता आसा ती कमी जावपाक आमकां मदत करतात. पूण म्हाका दिसता हे जे आमी शेणखत किंवा कंपोस्ट जे तुमी म्हणले ते घाल्यार बाकीचे कितें कितें फायदे आसूं शकतात तातूंत?
1: ताजो फायदो एक म्हणजे ताका दुष्परिणाम जायना. आता रसायनीक खतां वापरून एक वेळ दुष्परिणाम येवपाक शकता झाडांचेर पूण जेन्ना तुमी सेंद्रीय खत जे वापरता ताचेर तुका दुष्परिणाम जावन येना. दुसरी गजाल म्हणजे हे सेंद्रीय खत जे आसा ते तुमकां सदांच रसायनीक खतां बरोबरूच वाचोवपाक जाय. कित्याक रसायनीक खतान थोडे घालून तुमकां चड फायदो मेळपाक शकता. तशेंच हे सेंद्रीय खत जे आसा ते तुमकां खूब प्रमाणान वापरचें पडटलें.
0: वापरचें पडटा आनी म्हाका दिसता तशें सेंद्रीय खत आमी कंपोस्ट जे म्हणटा आजकाल गोरवां आनी हे कमी जाल्ल्या कारणान तशें शेणखतूय आमकां चड मेळना. म्हणटकीर सुद्दां शेतकऱ्यांनी तें घालप खूब महत्वाचें किंवां ती कित्याक तर ही आम्लता जी आसा मातयेची ती कमी जावपाची खूब गरज आसा आनी ताका लागून ती सोशून घेवपाची झाडाक जी अन्नद्रव्यां आसा ताची उपलब्धता सुद्दां वाडटा. त्याचप्रमाणे म्हाका दिसता हे शेणखत जे आमी घालता ते घाल्या कारणान बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आमी ज्यो म्हणटा म्हणजे आमचे बॅक्टेरियाज आसता किंवा फंगस आसता हांच्योय मातयेन ज्यो एक्टिविटीज आसता त्यो वाडटा आनी ताका लागून जे आमी शेणखत किंवा

0: कंपोस्ट जें घालता ताजे कुजोप जें आसा कुसपाची क्रिया म्हाका दिसता बेगीन जाता ताका लागून
1: आनी
0: अन्नद्रव्य सहज उपलब्ध जाता. तर म्हाका दिसता स्वप्नील बाब हे आतां शेतकाऱ्याक हाजी म्हायती कशी कळटली म्हणजे ताजी जमीन आमला आसा काय विमला आसा किंवा ती एसिडीक आमी म्हणटा किंवा न्युट्रल किंवा कशी आसा म्हणजे ताजे वयल्यान ताणें ठरोवपाक जाता की आपली जमीन बाबा आमला आसा जाल्यार आपूण अमकें कार्य करपाक जाय अमकेंच एक कितें शेणखत किंवा अमके तरेचे चुनो म्हटलो तुम्ही उदक तो घालपाक जाय तर ही आमलता विमलता हे ठरयतलो कोण
1: जाल्यार आमलता विमलता तुमकां कशी कळटली जाल्यार गोंयान दोन माती परिक्षण प्रयोगशाळा आसा एक म्हणजे उत्तर गोंयान आसा
0: म्हणजे तुम्ही मातयेचे परिक्षण करता आणि हे ठरयता
1: हय तर उत्तर गोंयान एला फार्माचेर माती परिक्षण प्रयोगशाळा आसा तशेंच दक्षीण गोंयान मडगांव हांगा राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम जो आसा ताका लागून गव्हर्नमेंट एग्रीकल्चर फार्म आसा तातूंत दुसरी प्रयोगशाळा आसा
0: अशे दोन प्रयोगशाळा म्हणटकच म्हाका दिसता शेतकऱ्यांनी आपले मातयेचो नमुनो घेऊन ह्या प्रयोगशाळेन येवचे पडटले तर म्हणजे एखाद्या शेतकऱ्याक हांव तुमकां ह्या खातीर विचारता की काणकोणचो जर शेतकार आसा ताणें जर सगळें सोडून मडगांवां ताणें येवचें पडत ताका जाल्यार ताचो दीस सगळो फुकट वतलो
1: न्ही कितें आसा प्रत्येक तालुक्यान आमचे शेतकी कार्यालय आसा ताका विभागीय एग्रीकल्चर ऑफिस म्हणटा
0: कृशी कार्यालय
1: सो थंय तुमी तुमच्या मातयेचो नमुनो जो आसा तो थंय तुमी दवरपाचो
0: म्हणजे थंय तशी सोय शेती खात्यान केली आसा
1: सोय केल्ली आसा समज तर शेतकऱ्याक बेगीन अहवाल जाय म्हणजे रिपोर्ट जाय हाजो मातयेचो जाल्यार ताणें डायरेक्ट हाडून
0: म्हणजे दोनूय सोयी आसा तुमचे कडेन म्हणजे तुमी तुमच्या कडेन डायरेक्ट जरी घेऊन आयलो शेतकार तरी तुम्ही ताजे परीक्षण करून ताजो अहवाल तुम्ही दिता ना जाल्यार ताका शक्य ना जाल्यार ताणी विभागीय कृषी कार्यालयान वचून आपलो शेतीचो म्हणजे आपल्या जमनीचो जो मातयेचो नमुनो आसा तो व्हरून थंय दिवपाचो पूण आता हो नमुनो म्हटलो तुम्ही आता हो नमुनो हो कसो कितें घेवपाचो हाजी थोडी आमच्या शेतकऱ्यांक थोडी माहिती दियात
1: सगळ्यांत पयली मातयेचो नमुनो घेवचे पयली जमीन जी आसा ती पयली मातशी लीप करून घेवपाची वयलो पानाचो पालो बी जे कितें आसा तो पयली कुशीक काडपाचो आनी मागीर एक इंग्लीश लेटर जे आसा व्ही तसो एक खड्डो मारपाचो आनी त्या खड्ड्यान जी पयली माती आसा ती काडून भायर उडोवपाची ती माती घेवपाची ना मागीर कितें करपाचे उजव्यान आनी दाव्यान एक एक इंच दाट स्लायस मारपाची वयल्यान सारकी सकल
0: देवतेवयल्या
1: त्या सायडीच्यान आनी ती माती एका कायलीन घेवपाची जमा करपाची आतां प्रत्येक 1000 स्क्वेअर मिटराक एक खड्डो मारपाचो
0: म्हणजे असो एकूच खड्डो मारपाचो न्ही
1: ना वेगळे वेगळे खड्डे आनी तेय बी अशे सरळ रेशीन बी मारपाचे ना अशे झिगझॅग हातून मारपाचे वयर सकल अशे मारपाचे आनी तशी माती एका कायलीन घेवपाची
0: अशे कितलेशे खड्डे मारचे पडटा म्हणजे एक समजा 1000-2000 स्क्वेअर मिटर अशी जमीन आसत जाल्यार कितलेशे खड्डे म्हाका मारचे
1: आतां थोड्यांची कितें आतां जमीन कमी आसता दर 1000 स्क्वेअर मिटर ताणें कितें करपाची अशी एक रँडम 3-4 खड्डे मारपाचे आनी ती माती त्या कायलीन घेवपाची
0: आनी अशे 1000 स्क्वेअर मिटर असल्यार एक 4 खड्डे मारल्यार चार खड्डे मारून ताणें माती ती जमोवपाची
1: आतां एकदा
0: ती माती खूप जातली इतली हाडून दिवपाची काय कितें
1: ना ते एकदा ते कायलीन घेतली काय ना माती ती बरी मिक्स करपाची आनी ताजे बरे 4 भाग करपाचे ओपोजिट जे भाग जे आसा ते काडून भायर उडोवपाचे आनी उरल्या ती माती परती मिक्स करपाची
0: अर्दी जाली माती
1: आतां आमी क्वॉटरिंग मेथड म्हणटा
0: पूण अशी अर्दी म्हणजे ती अर्दी उरता तितली घेवन येवपाची
1: ना साधारण एक अर्द कील उरता तशी तुम्ही हे करपाची हाडपाची आनी ती एका
0: म्हणटकच अशेच प्रत्येक वेळा ते 4-4
1: दोन भाग भायर उडोवपाचे आनी उरल्या ते दोन भाग परते
0: अर्द कील जायसर ते हो प्रकार जो आसा तो करीत रावपाचो आनी जी अर्द कील माती येता ती पॅक करून तुमच्या कडेन हाडून दिवपाची
1: हय ती अर्द कील माती जी उरल्या ती बऱ्या एका निवळ प्लास्टिकच्या पिशवेन घालपाची आनी तातूंत शेतकऱ्याचे नाव पत्तो तुमचो टेलिफोन नंबर असल्यार सर्वे नंबर आणि तुम्ही पिकावळ कसली घेता हाची माहिती त्या चिटीयर
0: बरोवन
1: त्यातून घालपाची पिशवी
0: स्वप्नील बाब म्हाका दिसता कितें की आमची आता जी झाडां आसात तांची जी पिकावळ आता भात समजा

0: घेतले आमी किंवा ऊस घेतलो किंवा काजी जर आमी घेवपाक जाय जाल्यार तांची जी मोलां आसा ती म्हाका दिसता तरतरेच्या हातून म्हणजे खोलायेचेर वता. काजूची आसत जाल्यार ती चड खोलायेचेर वता. मागीर अशा परिस्थितीन वयलीच जर माती हाडली जाल्यार ताचो उपयोग जातलो काय कितें?
1: ना ना, तशी वयली माती हाडपाक जायना. कारण आतां जे कोण शेतभात हे करता तांणी 6 इंच खोल खड्डो मारपाचो.
0: म्हणजे कमी खोलायेचेर वचपी जी मुळां आसा ताका कमी खड्डो मारपाचो.
1: जे कोण ऊस पिकयता तांणी 9 इंचाचेर खड्डो मारपाचो. आनी जांच्या कोणाचे भाट आसा जावं काजू आसा तांणी 12 इंचाचेर खड्डो मारपाचो.
0: म्हणजे मॅक्झिमम 12 इंच म्हणजे वयलो जो लेयर आसा तातूंतच जी अन्नद्रव्यां जी झाडांक उपलब्ध आसता ती सगळी मेळटा.

0: करता ताणी 6 इंच खोल खड्डो मारपाचो.
1: म्हणजे कमी खोलायेचे वचपी जी मुळां आसा ताका कमी खड्डो मारपाचो.
0: जे कोण ऊस पिकयता ताणी 9 इंचाचेर खड्डो मारपाचो. आनी जांचे कोणाचे भाट आसा जावं काजू आसा ताणी 12 इंचाचेर खड्डो मारपाचो.
1: म्हणजे मॅक्झिमम 12 इंच म्हणजे वयलो जो लेयर आसा तातूंतच जी अन्नद्रव्या जी झाडाक उपलब्ध आसता ती सगळी मेळटा. तेन्ना 12 इंच मेरेन म्हणजे जर ती खोलायचेर चड खोलायचेर वचपी पिकावळ आसत जाल्यार 12 इंच मेरेन तो खड्डो मारून तातूंतली माती जमा करून तुमचे कडेन हाडून दिवप. तर ही माती परिक्षण तुमी तुमच्या लॅबान करता अशें म्हणलें. तर हाजो अहवाल साधारण कितल्या दिसांनी तयार जाता?
0: एकदां आमकां हो मातयेचो नमुनो मेळ्ळो लॅबोरेटरीन प्रयोगशाळेन की आमी 8 दिसां भितर तुमकां हो अहवाल दिता.
1: म्हणजे हाजेर आमकां कळटा की ती
0: अम्लता निर्देशांक कितलो आसा, मुख्य घटक कितले आसा आनी सूक्ष्म घटक कितले आसा ते, आनी ह्या हाजे वयल्यान आमी साऱ्याचो डोस दिता.
1: म्हणजे तुमकां अशें म्हणपाचें आसा की मातयेन पयलींच हे जे आमी आतां अन्नद्रव्यांचो उल्लेख तुमी जो केलो ती सगळी पयलींच आसता, पूण आतां ते अम्लता विम्लताच्या निर्देशांकाचेर ताजी उपलब्धता जी आसा झाडाक ती त्याच वेळार जाता ज्या वेळार ती अम्लता समजता. म्हणजे आतां त्या प्रमाण तुमी म्हणजे म्हज्या जमनीन समजा एक अमक्याच प्रमाणान नत्र आसा किंवा स्पुरद आसा किंवा पालाश आसा अशें आमी म्हणटा, तर त्या प्रमाणान तो तुमी आतां पिकावळीक जो केल्लो डोस आसा किंवा पिकावळीक लागणारे जे सारें आसा ते आमकां शेती खात्याचे अधिकारी सांगता तेन्ना तो तितलोय दिवपाचो काय? आतां म्हजे कडेन ऑलरेडी इतलो जमनीनूच आसा नत्र जाल्यार म्हाका तो तितलोय दिवचो पडटा काय कमी प्रमाणान दिल्यार हांवें जाता?
0: न्ही, कितें आसा, आमी जेन्ना अहवाल दिता तेन्ना नत्र कितलो आसा, स्फुरत कितलो आसा, पालास कितलो आसा आनी हाजे बरोबर मायक्रो न्युट्रियंट्स म्हणजे सूक्ष्म घटक आसा ते सांगता. आतां कितें आसा, नत्र समज तर चड आसलो जमनीन जाल्यार आमी तो फर्टिलायझर डोस कमी करून दिता. म्हणजे नत्राचो जो भाग आसा पिकावळी कमी करून दिता,
1: कमी करता त्या प्रमाणान
0: आमी डोस दिता.
1: आतां तो कमी केल्ल्या कारणान म्हाका दिसता आमच्या शेतकार भावांक जे आमी सारें वापरता आमी सांगता की अमकेच किलो ह्या भात शेतीच्या पिकावळीक तुमी सारें वापरपाक जाय किंवा नत्र वापरपाक जाय किंवा स्पुरद वापरपाक जाय. मागीर ते नत्र, स्पुरद आनी पालाश जे आसा ते त्या प्रमाणान जर ते जमनीन ऑलरेडी आसा जाल्यार तितले ते कमी प्रमाणान ताका वापरपाक मेळटा. आनी म्हाका दिसता हाजो फायदो शेतकऱ्यांक निश्चितूच जातलो. म्हणजे माती परिक्षण करप हे खूब महत्वाचें. माती परिक्षण केल्ल्या कारणान शेतकार भावांक तांचे जे आर्थीक नुकसान जातले जे साऱ्याच्या बाबतींत म्हणा ते कमी जातले, हय न्ही स्वप्नील बाब? आनी ताज्या खातीर आमकां शेतकाऱ्याक ताजे उत्पन्न वाडून
0: कमी खर्चान
1: चडांत चड पिकावळ ताका मेळूं शकता. स्वप्नील बाब, तुमी भरपूर अशा प्रकारची ही बऱ्यापैकी माहिती आमच्या शेतकार भावांक दिली. आमी नॉर्मली शेतकार भाव कितें करता की जे कितें सारें आसा तें व्हरून मारपाचें इतलेंच आमकां खबर आसता. तर ही जर आमच्या शेतान जर हे सारें आसत जाल्यार आमकां तें मारपाची गरज ना. तर स्वप्नील बाब, आज तुमी खूब अशी उपयुक्त माहिती आज दिली तेन्ना आकाशवाणीच्या तर्फे हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा आनी आयज हांगा आयल्या बद्दल तुमचे आभार मानता.
0: तुमकांय धन्यवाद.
2: अन्न द्रव्याचे कार्य आणि महत्व ह्या विषयाची निकतीच आम्ही ऐकली स्वप्नील सुकटणकर हांची दिलीप परांजपे हाणी घेतिल्ली मुलाखत. ऐकुपनो तुम्ही ऐकतात कार्यावळ चावडेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान. कार्यावळीन मुखार ऐकूया भक्ती संगीत.

भक्तिगीत निकतेच आमी आयकले महेश काळे हांच्या आवाजातले हे गीत. नंदन हेगडे देसाय हांचे आणि ह्या गीता खातीर यतीन तळावलीकर हांचे संगीत निकतेच आमी आयकले. आयकुप्यानो आयचे हेच आवडेर कार्यावळीतल्यान तुमचो निरोप घेवच्या आदी जाणून घेवया हवामानाचो अदमास. आयज सांजेच्या 5:30 गोंय वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण फाटल्या 24 वरांक गोंयच्या चडशा सुवातांनी बारीक ते मध्यम पावस पडलो आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी व्हडलो पावस पडलो. फुडल्या कांय दिसांक गोंयांत मध्यम पावस पडटलो आनी कांय सुवातांनी व्हडलो पावस पडटलो. वारो वराक 50 ते 60 किलोमीटर वेगान

पावपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायल्या. फुडल्या कांय दिसांक गोंयांत येल्लो अलर्ट जारी केला. नुस्तेमारप्यांक हवामान खात्याचो अदमास. उत्तर आनी दक्षीण गोंय महाराष्ट्र दर्यादेगांनी आयज आनी फाल्यां वारो वराक 7 ते 70 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो आनी वाऱ्याचो वेग वाडून वराक 80 किलोमीटर मेरेन पावूं येता. तशेंच 8 ते 10 जुलय मेरेन वारो वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो आनी वाऱ्याचो वेग वाडून वराक 60 किलोमीटर मेरेन पावूं येता. तेन्ना ह्या वाठारांनी 6 ते 10 जुलय मेरेन दर्यांत नुस्तें मारपाक वचपाचें ना अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. तर आयकुप्यानो हो जालो हवामानाचो अदमास आनी इतल्यान आयचे हे चावडेर कार्यावळींतल्यान आमी घेतात तुमचो निरोप.

आमी उलयतात आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आयकुपेनो आता एक नदर मारुया फाल्यां वितरावपाच्या कांय मुखेल अशा कार्यावळींचेर. फाल्यां सकाळी सवरा जावन 45 मिनटांचेर आसतली शेतकामत्यांक माहिती तांबडे भाजयेची लागवड हे विशयी कृष्णनाथ नायक हांचे उलोवप आयकुपाक मेळटले. तर सकाळी सवरा जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीन मोतीबिंदू हे विशयी नेत्रतज्ञ अजय वैद्य हांची शकुंतला फर्णे हांणी घेतिल्ली मुलाखत आयकुपाक मेळटली. फाल्यां सकाळी 7 वरां जावन 5 मिनटांचेर कार्यावळ आसतली शुभप्रभात कार्यावळींतल्यान तुमकां आयकुपाक मेळटले दोतोर भिकाजी घाणेकर हांचे कविता वाचन. 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर भक्तीधारा ही कार्यावळ आसतली. 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन भारतीय वंशंपायन हांचे गायन आयकुपाक मेळटले. ताणें गायिल्लो राग भोपाल तोडी आनी राग हिंडोळ. फाल्यां दनपारां 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर खरकूल हे कार्यावळीन मेघना कुरुंदवाडकर हांची कथा आसतली अटल आवाज. त्या भायर कविता बोरकर हांच्या कवितांचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो. फाल्यां सांजवेळार 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लिशीतले युववाणीत कॉफी विजडम ही कार्यावळ आसतली मालविका सिल्वेरिया हांणी सादर केल्ली. तर 7 वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत. 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळीन गायनडोळ खत तंत्रज्ञान हे विशयी विश्राम गांवकार हांची राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली मुलाखत आयकुपाक मेळटली. फाल्यां रातच्या 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर आसतली गीत

गजल. आठ वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लिशीतले कार्यावळीन द रोल ऑफ सायन्स इन शेपिंग आवर फ्युचर हे आसतले उलोवप डॉ नियती कलंगुटकर हांणी सादर केल्ले. फाल्यां रातच्या 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर मनी टॉक आनी 9 वरां जावन 45 मिनटांचेर मंथन ह्यो सगळ्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. आनी रातच्या 10 वरांचेर गोंयची ल्हारा ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आनी आयकुप्यानो, आमचे हे चालू सभेत आयज रातच्या 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटले खबरां विभागान सादर केल्ले प्रादेशीक समाचार दर्शन आनी 10 वरांचेर आसतली मनजोक्ती गितांची कार्यावळ. तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आता कांय खिणातूस म्हळ्यार बरोबर 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान मराठीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतात.

आयकुप्यान गीत गजलांच्या ह्या कार्यावळीतल्यान सुरवेक आमी आयकली मुमताज मिश्रा हांणी बरयल्ली ही गजल आनी हे गजली खातीर आमी आयकले जगजीत सिंग हांचे संगीत आनी चित्रा सिंग हांचो आवाज. आयचे हे कार्यावळीन ह्या उपरांत हसन रिजवी हांची ही गजल आयकुया. अनूप जलोटा आनी गुलाम अली हांचो आवाज घेवन येता.

हांच्या आवाजातल्या गीता खातीर आमकां मागणी कळयल्या माडेल मडगांव सावन आमचे मोगळ आयकू पेश्ट फिलीप डायस हाणी. चला तर आयकुया तांचे मागणेचे हे गीत.

रिता रोज आनी आल्फ्रेड रोज हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकले सुंदर संगीत तुका सोडची ना. हें गीत आमी आयकले आमचे मोगाळ आयकूपेश्ट माडेल मडगांव सावन फिलीप डायस हांच्या मागणे वयल्यान. आयच्या ह्या मनजोपती गितांनी ह्या उपरांतचे हें गीत आसा प्रिन्सिका फर्नांडीस हांचे मागणेचे. आयकुया हें गीत दूदसागर. आल्फ्रेड रोज हांचो आवाज घेवन येता.

क्रिस पेरी हांचे गीत आनी संगीत आमी आयकले अमेरिकाक पावशी ह्या गीता खातीर. लॉर्ना हांच्या आवाजातल्या ह्या गीता खातीर मेसेज धाडून मागणी कळली मलपण 70 नवलू वरक हाणी. ह्या उपरांत आल्फ्रेड रोज हांच्या मागणेचे गीत आसा हे भांबोली आनी ह्या गीता खातीर मागणी कळयतात. अहमदाबाद सावन आमचे आयकुपी एसपेस तेसांव रितीन मेलिसिया रॉजिटा आनी मिशेल. चला तर ह्या आमच्या सगळ्या इश्टांच्या मागणे वयल्यान आयकुया आल्फ्रेड रोज हांच्या आवाजातले हे गीत.

लॉरेंस द तिरकोल हांचे गीत कार्यावळीन ह्या उपरांत आयकुपाक दिता आनी ह्या गिता खातीर संगीत आसा फिरोज पटेल आनी शैलेश राव हांचे. सुदेश भोसले आनी लॉर्ना हांच्या आवाजातले हे गीत जावन आसा दसऱ्याचो पसरो. ह्या गिता खातीर मेसेज धाडून मागणी कळयतात वारणा रेडिओ श्रोता संघ वारणा शहापूर पन्हाळा कोल्हापूर सावन विजय चौहान इंदूरकर तेजस्विनी चौहान माई इंदूरकर अंकिता चौहान अनिकेत चौहान तशेंच किवलेगाव पुणे सावन अंकिता कांबले सैदापूरकर विजय कांबले सैदापूरकर बेबी शौर्या आनी श्रेयश कांबले तशेंच कल्याण मुंबई सावन ह्या गिता खातीर आमकां मागणी कळयतात. आमचे आयकुपीश डॉ सुरेश सुर्वे नमिता सुर्वे प्रकाश सुर्वे आनी घाटकोपर मुंबई सावन वैभव चौहान आभीर चौहान भीमराव चौहान आनी सुजाता चौहान ह्या आमच्या सगळ्या आयकुपी इश्टांच्या मागणे वेल्यान आयकुया लॉर्ना आनी सुदेश भोसले हांच्या आवाजातले हे गीत दसऱ्याचो पसरो.

दसऱ्याचो पसरो. आमी आयकले हे गीत लॉर्ना आनी सुदेश भोसले हांच्या आवाजातल्यान. कार्यावळीन ह्या उपरांत मिंगेल रॉड हांच्या आवाजातले हे गीत जावन आसा तारवोटी. ह्या गिता खातीर आमकां मागणी कळयल्या वारका सावन ग्रेसी फर्नांडीस हांणी.

आमचे मोगाळ आयकुपी ग्रेसी फेर्नांडीस हांच्या मागणे वयल्यान आमी आयकले मिंगेल रॉड हांच्या आवाजांतले गीत तारवटी. ह्या उपरांत हे आसा सपनान दिसतलो हे गीत रिता रोज आनी आल्फ्रेड रोज हांच्या आवाजांतले हे गीत जावन आसा. आनी हे गीत आमकां मागतात उंदीर फोंडा सावन. ह्या गिता खातीर आमकां मेरी हांणी मागणी कळयला आनी तांणी हे गीत फेटयला आलेक्स हांकां.

सोमिया तुझे उतर आमी आयकले हे गीत आंतोनेत आनी सांगात्यांच्या आवाजातल्यान. आनी आयकुपेन आयच्या ह्या भक्ती गीता उपरांत आयच्या ह्या मनजोक्ती गितांनी निमाणे सुवातेर आमकां मेसेज धाडल्या कोरगांव सावन सुशांत हांणी. आनी तांणी हे मागला सी आल्वारीस आनी सांगात्यांच्या आवाजातले गीत साजाऊ.

कोरगाव सावन आमचे मोगाळ आयकुपीस सुशांत हांच्या मागणे वयल्यान आमी आयकले सी आल्वारीस आनी सांगा तेंच्या आवाजातले गीत साजाव आनी इश्टानो ह्या गीतासांगाताक इतल्यान आयची ही मनजोक्ती गीतांची कार्यावळ हांगाच सोंपता.